Ansambl Les Ambassadors izveo je kvartet u F-duru za Rogo Bou d'Amore, violinu i basso continuo Johana Friedricha Fascha. Oboa d'Amore slična je uobičajenoj oboji, no ima nešto topliji zvuk. Poslušajte dalje lirik za gudače Georgia Walkera.

Koncerto Rosso za klavir i orkestar Silvija Fortića izveli su pijanist Daniel De Toni i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Nikša Bareza. Slijedi Marš Arab Sifonik Borisa Papandopula, koji će izvesti simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Davida Jimeneza Carrerasa.

Dernek za dva klavira, gudače i udareljke Ive Josipovića odsvirali su pijanisti Ljubomir Gašparović i Emin Armano te simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Ištvan Jaraj. A sada ćemo čuti tri hrvatska plesa Božidara Širole. Stavci su Allegro vivo, Allegretto i Allegro con moto. Ponovno slušamo simfonijski orkestar HRT-a kojim ravna Mladen Tarbuk.

0: Uvertiru iz baleta Jela, Bele plemenite Adamović-Čepinski izveo je Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Stjepana Vugera. I to bi bilo sve u današnjem jutarnjem koncertu glazbene urednice Ive Lovrić-Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Bila je to skladba Borisa Papandopula, poslala me stara majka. Darija Auguštan sopran i Viktor Čižić klavir. Poslušajmo još Čakavsku suitu Borisa Papandopula, napisanu za sopran i klavir. Sopranisticu Janu Pulevu pratit će sam skladatelj Boris Papandopulo.

0: Бог Ирис.
1: Бог Грек.
0: Изгледаш млади. Хочеш искрено?
1: Uvijek sam izgledala mlađe za svoje godine.
0: Skužio sam te još prije par mjeseci. Družila si se s Japankama i onom ekipom koja brije na vampire, pa sam mislio da si čudna.
1: A zar nismo oboje?
0: Kako to misliš?
1: Pa pogledaj se, zgodan si, a skrivaš se tu iza nekog kaubojskog avatara i pričaš sa curom iz igrice.
0: Misliš da sam zgodan?
1: Znaš da jesi.
0: A nisi ni ti loša.
1: A ne znam zašto sam mislila da imaš crnu kosu.
0: Šta, imam takav glas?
1: A sad kad te vidim, čini mi se kao da se dugo poznajemo.
0: Znam. Znam, ja se tako osjećam. A reci mi, jel bi se usudila jednom naći sa mnom? Razmisli, evo. Nigdje ne žurimo.
1: Pa, okej. Mislim, zašto ne? Tri tjedna kasnije. Utorak iza 10 na večer. Stiže mi poruka.
0: Sjedim na zidiću ispred dvorane.
1: Greg! Ne mogu vjerovati da si došao. Jesi ikad bio ovdje?
2: Davno, kao klinac. A uvijek je ovako prazno i mrtvo.
1: Tog utorka na večer činilo se kao da se stvarno dogodila apokalipsa, a mi smo jedini preživjeli samo da bi se sreli.
2: Pa ćemo popit nešto.
1: Sjeli smo na terasu koja gleda na najveći park.
2: E tako.
1: Opet šutimo. Greg gleda u mračni park, a ja pokušavam prekinuti tu glupu tišinu zbog koje bi mogao otići i više se nikad ne vratiti.
2: Sviđa mi se ovdje. Još kad bi nas ponovno...
1: Oprosti, ako čudno mirišem, bila sam na poslu.
2: Dobro mirišeš.
1: I ti?
2: Miris je jako važan.
1: Znam.
2: Ko ti je rekao?
1: Učili smo iz biologije.
2: Da se maknu.
1: Ne. Nakon prvog poljupca, Greg odlazi naručiti nam piće, a ja pišem poruku Katji. Onaj tip, Greg, došao je da se upoznamo. Dobro se ljubi. Nisam depilirana i nosim grozne gaće. Sva sreća. Katja me upozorava da je tip možda manijak i da ne idem s njim nigdje nasamo. Lako je nju reći. Ona nigdje ne kasni. Ona je izgubila nevinost na 17. rođendan sa dečkom koji ju je čekao godinu dana.
2: Jel ti hladno? Hoćeš da uđemo?
1: Ne, okej.
2: Okay. Ili možemo skinuti sve sa sebe?
1: Šta?
2: Zapravo... Ma ne, nisi ti spremna.
1: Za šta?
2: Za eksperiment. Možemo ga nazvat tajna za tajnu.
1: Dobro.
2: Sad si kažemo čega se bojimo, da ćemo saznati jedno o drugom. Okej? Okay? Ako nitko ne ode, spremni smo za dalje. Kužiš?
1: Okej, okay, kužim.
2: Jedino pravilo je da ne komentiramo ono što smo čuli. Čim ja završim, ti počinješ i obrnuto.
1: Ali to je čudno.
2: Ja sam otvorena knjiga, rekao sam.
1: Pa da, ali tek smo se upoznali večeras.
2: Okej, okay, ja ću prvi. Laknulo mi je kad mi je stari umro. Na sprovod mu je došao i cijeli moj razred. Razrednica se nekako probila do mene i tako stajala cijelo vrijeme. Znači, s jedne strane mama, a s druge strane ona. Jednako popriličan pritisak. Uspio sam zaplakat tek kad sam pomislio na svog psa koji je umro valjda 5 godina ranije. Što čekaš? Nema smišljanja unaprijed. Ajde, tvoj red.
1: Ba, zbog mame sam odgodila studiranje. Mislila sam da će ona biti zahvalna i da ćemo možda, sad kad smo same, postati bliske ili šta ja znam. Mislila sam da će za faks biti vremena, a ona je bila baš sjebana kad se tata odselio. Ili sam ja željela da bude sjebana i da me treba. Ne znam, u svakom slučaju sve je isto, ak ne i gore.
2: Prije 2 godine sam ostao bez posla. Cijelo proljeće i cijelo ljeto sam krava i preprodavao bicikle. A i sad ponekad sanjam da su me lovili. Dno sam dotaknuo kad sam ukrao bicikl susjedu koji ide u drugi osnov. Anonimno sam ga vratio za 1 dan i za ispriku zalijepio čokoladu za sic.
1: Kad sam imala 13 godina, prvi i zadnji put sam nešto ukrala. Bio je to grudnjak, crveni grudnjak, kakvog mi mama nikad ne bi kupila.
2: Prvi put sam se ševio sa curom koja je čuvala mog brata.
1: Ja se nisam nikad.
2: Sereš.
1: Pa rekao si da nema komentiranja. I ne, ne serem. Slobodno nestani ako želiš.
2: Upravo si dobila 100 bodova.
1: Nisam znala da imamo i bodove.
2: Inače mi to nije bitno, ali...
1: Ja, gospodine, na redu ste.
2: Nijednoj curi nisam rekao da je volim.
1: Nija, nijednom tipu.
2: Ne znam se tući.
1: Lažem kolika mi je plaća i izločim džeparac.
2: Nemam prijatelja.
1: Nijednog.
2: Sad ti s pitanjem kršiš pravila, ali odgovorit ću ti. Imam kolege s kojima se družim, ali baš prijatelja nemam. Prijateljstva su sa djecu dok se igraju, kasnije samo nastaju problemi.
1: Moja najbolja prijateljica se zove Katija i ne želim da je ikad upoznaš. Mogao bi se zaljubiti u nju.
2: Mislim da je to nemoguće.
1: Ostatak večeri se ljubimo.
2: Kad se vidimo?
1: Ma četvrtkom ne radim. Mogu doći autobusom do tebe.
2: Ne. Doći ću ja ovdje.
1: Okej. Došao je u petak, a četvrtak se činio kao beskonačan dan. Nismo otišli nigdje posebno, a bili smo posvuda. Nismo pričali ni o čemu posebnom, a dotaknuli smo se svega pomalo. On je pričao o poslovima koje je radio, o operaciji tetive koja mu je pomrsila planove o profesionalnom rukometu, i bratu koji je lumen za fiziku, ali je sklon depresiji, kao i njihov pokojni tata koji se objesio. Ja sam shvatila da mi odjednom nije žao što sam tu gdje jesam.
2: Ja fizički ličim na tatu, a on očito u glavi. Mislim da sam ja bolje prošao.
1: Zatim smo otišli s druge strane rijeke, gdje odlaze parovi u autima.
2: A znaš šta ovi rade?
1: Ja znam. A ti?
2: I? Šta sad? Ti si mene ovdje dovela.
1: Ali nećemo još do kraja, ok?
2: Pa nisam se ja na tebe popio.
1: Pa ja čuvam svojih 100 bodova.
2: Dobro.
1: Digni tu malo samo još. Ček, ček, ček, ček.
3: Rezervirao međugradsku vožnju.
1: Naš Kupid.
3: Ko?
1: Kupid. Kao strelica je to. Dobro, nema veze. Danas sam u prvoj smjeni.
3: Cool, ništa, smisli plan za večeras.
1: Može. Odlazimo u kino. Prvu polovicu filma on preokreća očima i nervozno se vrpalji na stolcu. Drugu polovicu filma se ljubimo. Na izlasku iz kina srećemo mog susjeda koji me pokušava nagovoriti da kod njega polažem vozački.
2: Zašto me nisi upoznala s njim?
1: Nisam sigurna ni kako se zove.
2: Pali se na tebe.
1: Daj, molim te, stari od mene valjda 20 godina. Samo hoće zaradit.
2: A gle, jedno ne isključuje drugo.
1: Idemo.
0: Ne da mi se više.
1: Što ti je?
0: Ništa.
1: Sigurno?
0: A glupo je.
1: Ma Greg.
0: Glavna glumica je brutalno sličila na moju bivšu.
1: Tvoja bivša izgleda kao Emma Roberts.
0: Nikad čuo za nju, ali da, jezivo sliča. Gladan sam, hoćeš me odvesti na hamburger tamo kod sebe?
1: Njemu uzimam hamburger sa svim dodacima, a sebi ništa. On ga jede u autu, pored groblja. A meni Emma Roberts ne izlazi iz glave.
0: Nisi gladan?
1: Ne jedem ovako kasno.
0: Ma da. Na dijeti si.
1: Da.
0: A ne trebaš puno skidati. Samo 5-6 kila. Možda 4, ajde. Mm.
1: Samo 5-6 kila. Možda 4, da.
0: Ali meni se sviđaš i ovako. Mekana.
1: Počinjem vježbati na maminom orbitreku i jesti samo salate u onoj maloj izdjelici za sladoled. Moje tijelo se ovog puta ne mijenja brzo, nego se inati i bori glasnim kruljenjem u bilo koje doba dana i noći. Za motivaciju kupujem komplet lijepog rublja u veličini 38.
0: Jebote, ko klinci smo.
1: Prije nego je ponovno došao, dva dana nisam ništa jela osim limete u vodi koju stalno pijem. Na kraju sam se uspjela ugurati u novo rublje.
0: Nemamo baš ni jednu drugu opciju osim ovog mjesta.
1: Onda će ga paliću na muziku za atmosferu.
0: Češ. Si čula to?
1: Šta?
0: Onako je pored auta.
1: Ma nema nikog, ne opusti se, ajde.

0: Sviđa ti se? Novo je.
1: Uh-huh. Sviđa mi se. Čekaj, si čula sada?
0: Pa ne.
1: Koja pička materina, daj idemo u hotel.
0: Ma kakav hotel, daj se ozbilji.
1: Čekaj, ima jedan na zaobilaznici. Izgleda ofucano za popizdit, ali barem ćemo imati mira.
2: Noć smo proveli u jeftinom hotelu na ulasku u grad. Krevet i račun smo podijelili na točne polovice, a ono obavili tek ujutro, kad je bomba za odjavu i soba već opasno odbrojavala minute. Ja sam bila nervozna, a on nježan. Poslije hotela smo otišli na kavu, tamo gdje smo bili na prvom dejtu.
1: Daj mi malo svoj mobitel.
0: Zašto?
1: Ovo ti je super stvar. Sad ću uvijek znat gdje si.
0: Gdje bih bila? Ili sam na poslu ili sam kod kuće?
1: Dobro, ne želim se brinut.
0: Dobro, a hoću li onda i ja znat gdje si ti?
1: Ja trebam brinut o tebi. Ne ti o meni. Iris, volim te.
0: I ja tebe volim.
1: A ne moraš mi to reći zato što sam ja tebi prvi.
0: Budalo, dam se kladi da ja tebe volim duže nego ti mene.
1: A tebi jasno da ovo nije za jebanciju.
0: Ja sam ozbiljna. Ej, pogledaj me. Volim te. Ja vidiš? Greg. Greg, u čem je problem? Greg...
1: Pokvarila se trenutak.
0: Okej, okay, jel možemo krenuti dok se moja mama nije vratila?
1: A kad ćeš nas upoznat?
0: Tebe i moju mamu.
1: Pa da. Nisi uopće planirala.
3: Kako izgledam?
0: Potpuno neprikladno.
3: Zvono, zvoni, on zvoni.
0: Dobro.
3: Ajde.
0: Dobro, daj, ajde.
3: Ajde, yes. Šta se sad uvučeš po hodniku? Kako da će mi uvučeš? Ne, stvarno gura sad na vrata, pa deš samo malo. Daj se upestoj.
0: Okej,
3: okay. Čekaj da udahnem. Oooo!
0: Bok. Bok.
1: Bok.
0: Dobar. E, Greg, ovo tu je moja mama. Mama, ovo je Greg.
3: Ja sam Ksenija, drago mi je. Predrago mi je.
4: Greg, meni je čast. Ovo je za vas, izvolite.
3: Za mene?
4: Da.
3: No, misliš, oj. Pa to je moj najdraži like. I čokolada. Joj, nisi trebao.
0: Da, stvarno, evo, možeš nisi trebao.
3: Iris, pa daj pomozi mu.
0: Dobro, evo, možeš to staviti.
3: Izvolite, možemo na ti, jel?
4: Da se izujemo.
3: Ne, ma ne, nismo mi takvi. Dođi, dođi.
0: Evo, slobodno, sjedi, raskomodi se. Sve
3: malo skromno.
4: Ne, baš vam je lijepo.
3: Da, hvala. Vino, hoćeš vino, jesi za vino?
4: Pa da, ja ću isto što i vi.
3: Dok malo prije nisi pozvolio, ja nisam ni vjerovala da stvarno postojiš.
0: Mama!
3: Da, a sad se svi zajedno tomu možemo smijati, jel?
0: Dajmo.
4: Dobro, dobro, ljubavi, pa smiri se i ne prekidaj mamu.
0: Bar 10 puta se tu navirivala kroz ovaj prozor.
3: Dobro, to je sad stvarno malo neugodno, sad ispada kao da ja vas špijuniram, mislim. Iris još od malena vjeruje da se sve vrti isključivo oko nje, tipična jedinica.
4: Da, primijetio sam, ali moram priznat da vidim velike pozitivne promjene od kako smo zajedno.
3: Je.
0: Stvarno?
3: Da, pa nikad nije bila vitkija. i zgodnije.
4: I to.
2: Greg razumije mamu.
5: Nemoj zamjeriti, ali ne razumiješ ti ništa. Ti nisi žena, sve starija i usamljenija.
2: Mama ima 43 godine i već neko vrijeme lovi komplimente nazivajući se starom.
4: Ma je, ma šalite se sad, kakvi 43. Jo, pa šta bi ja dao da je moja mama po

duhom. Prvi, pun pasaža, skokova i ostalih virtuoznih elemenata u znaku je upornog neobaroknog gibanja. Elegičan drugi protkan je folklornim elementima, a završni rondo uživanjem u zvuku trubačke briljantnosti. Slušamo koncertino za trubu, gudače i timpane Borisa Papandopula u izvedbi trubača Vedrana Kocelja i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Mladena Tarbuka.

Bio je to koncert za klavir i orkestar broj 2 u B-duru Ludviga van Beethovena. Svirali su pijanisti Jefim Bronfman i Tonhalle orkestar iz Ciriha, dok je izvedbom ravnao David Zinman. Toliko u večerašnjoj emisiji Kasni zvuci urednice Ive Lovrec-Štefanović. Hvala vam na pozornosti.